استقموا واعتدلوا سووا صفوفكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة mohon luruskan dan rapatkan saf untuk kesempurnaan salat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitan. Salli fardhu al-jumu'ati rakaatin. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Subhanallah bukratan wa asr. Wajhatu wajha lillahi fatara as-salat.